0: roses. Bon Jovi, Bed of Roses, Radio N, tole je 2. september, 11, pa bo 6. Dobro jutro od nas 4.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Naša nova?
3: Ja, BFF.
0: BFF je danes z nami, prvič.
2: Ja, tako je.
0: Malce spremenjen glas. Zakaj? Zato, da se malo igramo.

0: Στίχημα να Ράδιο 1. Ράδιο 1 Ρύπνιτσα.
1: Акцијата е на у Евроспину од 3 до 9 септембра. Дишеќе чистило за различни површини. 750 мл ле 1,19 € и размашчевале звоње марсејскига мила у распрошилу 1 литр ле 1,39 €. То е паметни накуп. Евроспин.